0: Mama da zuka.
1: Iyo maere.
0: Mire ni umukabe grupe. Milka esa erere. Ina tengeneza na kutuzishia super kalite. Bana ita singe chaze na beste. Tofauti na zile zingine zenye zinaletea kama mulume.
1: Wanda na iko zile tu. Bana tengeneza pia Royal Room Cafe. Royal Room tangawizi. Na zote hazina mulume.
0: Ni makalite speciale. Havana konkira.
1: Havana konkira. Sikia sasa. Inaleta kiu.